chelo nye tong kya me chume chik lo yo kme dawa chubal faransi kya sa pali ir kongzo ache be nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toa rangye yung arzo da lingdo dingi tong lo lingda chansu chikwe nang lakani dangdion chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shusha ki mingi shung nang ola lingdo di chui bari nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya so lopso ceri rinne zanzu oyun langgangi ti chui da chabda ache be geji mimi rinne shusha ki chanji ki mingi shung nang ola dang aso lingdo di chui bari lakwaadu jikyab shuji Xi Jinping ki gab chuk sung be gyanyong tumi chok jin 당대기 송시했다. 중한 미리기 아니 변윤 타로의 루큐트스 등지 경사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동의 라빈기 냥아 균진체 유체제 딱 담에 드레스 좀 나.